Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

pengar och på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans, men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs mellan.

0: Guatagua.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Daylight come and me walk.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: One, two, three.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkomna till Radio Moderat i Radio Österåker. Jag som pratar heter Joakim Holmqvist och med mig här i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till?
1: Du, det är fantastiskt.
0: Ja, det händer mycket.
1: Ja, här ligger vi inte på latsidan.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och du kommer precis ifrån en radioutfrågning, eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, med jag tror P4. Det var ett typ av samtal uppe på scenen på torget där med P4.
0: Ja, ja. Vad talade ni om där?
1: Det var temat som P4 vinklat ville ha, handlade om segregation. Så lite grann hur ser det ut i Österåker och frågor och vad underförstått kanske lite grann att vi har mycket villor och det är inte bra. Det är lite känslan jag fick i alla fall. Men det var ett mycket bra samtal ändå och tyckte att jag kunde lyfta fram de moderata hållningarna och varför vi tycker vissa saker är viktigt och varför det är viktigt att jobba på det sätt som vi har gjort. För mycket kan man påstå, mycket kan man försöka klistra på majoriteten och oss i spetsen, men man kan aldrig ta bort fakta hur det faktiskt ser ut.
0: Mm. Det var ju Alex då på Sveriges Radio P4 Stockholms redaktion som var ute här och intervjuade och så vidare. Du talade, jag satt och lyssnade på det här i direktsändning. Du valde att blicka tillbaka på Socialdemokraternas styre här 95-98. Varför göra en sån tillbakablick?
1: Ja, men jag tror det är viktigt för vi hör ofta i argumentationen att 28 år av moderat styre eller att vi skulle vara trötta på något sätt eller att det är stora problem i kommunen. Det finns alltid saker som behöver förbättras. Vi är aldrig fat and happy och tror och tycker att allting är perfekt. Mm. Men det är väldigt mycket som är bra i vår kommun och som fungerar väldigt bra nu så här 28 år senare. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt med tanke på den höga svansföring som Socialdemokraterna har här där de försöker påstå att det skulle vara någonting negativt i att Moderaterna har lett den här kommunen de senaste 28 åren. Jag skulle säga att tack gode Gud för att Moderaterna har styrt den här kommunen de senaste 28 åren. Mm. Titta på resultatet. Så det är därför jag tycker det är också viktigt för jag har faktiskt varit nere i arkivet. Jag skämtar inte kring det. Eller snarare bett att få fram de här sakerna från arkivet. Jag tittade lite grann på hur såg det ut under de här åren. För jag blir ju nyfiken själv egentligen. Mm. Om det nu har blivit en sån dålig utveckling under de 28 åren. Om man lyssnar på Socialdemokraterna. Kanske det är lite relevant att titta på hur såg det faktiskt ut när de själva styrde. Och det var ju en väldigt kort parentes kan man säga i Österåkers historia som de tillfälligt gick in och styrde under åren 1994-98. Mm. Och det är ju inte någon rolig läsning om man säger så. Ja, lätt kan man få hjärtinfarkt kan man säga. Mm. Sömlös några dagar efter att ha tagit del av de årsredovisningarna. Och det man kan ju titta på egentligen, för det är väldigt lätt i en opposition eller när man vill någonting att lova mycket. Man lovar allt till alla och i det här senaste utspelet som de har så vill de ju höja skatten med en krona för det ska bli lösningen. De har ju suttit och gnuggat sina socialdemokratiska geniknölar nu och kommit fram till något helt banbrytande och nytt egentligen. Att vi höjer skatten med en krona så blir saker och ting väldigt, väldigt mycket bättre. Det är den nytänkande socialdemokratin som har presenterat sitt framtidspaket för Österåker kan man säga. Mm. Men tittar man då hur det såg ut åren 94-98 så var det ju en mycket dålig period för Österåkers kommun. Kommunalskatten höjdes kraftigt. Det vill säga man hade ambitionen att nu ska man göra många saker. Och man inledde med att höja. Men den höjdes ju faktiskt att den gick från 15,80 till 18,71 på 3 år. Det är nästan 3 kronor högre skatt under väldigt kort tid. Och det var under den tid som de styrde. Och dessutom kan man se att under den tiden, förutom att man höjde skatten mycket så fick man ju pengar från staten också. De här så kallade Persson-pengarna också.
0: Men är det inte jättebra att höja skatten då så att politiker kan göra allting som de tänker sig göra?
1: Ja, men alltså det är ju alltid en enkel lösning om man tror att det löser något. Men det är därför jag så tror så mycket på vår modell. För det fungerar faktiskt så. Det tror jag de flesta kan relatera i sin egen ekonomi. Om man kraftigt höjer intäkterna som det skulle vara till viss del här. Att man tar in mer skattepengar. Mm. Det vill säga att man tar invånarnas pengar som man har arbetat hårt för eller pensionär med små marginaler, då gör ju faktiskt kommunalskatten en väldigt, väldigt stor skillnad. För är det så att man höjer skatten nu som man har tänkt med en krona för att man vill göra de här sakerna, vilka är det då som kommer att drabbas hårdast? Jo, det är ju de grupperna som socialdemokratin påstår sig värna allra mest. Jag menar att socialdemokraternas syn att höja skatten står i direkt strid med vad som är viktigt för de som har små marginaler. Så i det här fallet så skulle det vara till exempel, som jag sa tidigare, pensionärer med små marginaler som skulle få betala en krona mer. Och det är mycket pengar för den pensionären.
0: Mm.
1: Dessutom skulle inte den pensionären få något bältrosvaccin, för det motsätter sig också socialdemokraterna.
0: Ja, just det. Det är ju en annan sak. Bältrosvaccinet, kostnadsfritt bältrosvaccin för alla över 69 år.
1: Mm.
0: Det har man alltså motsatt sig.
1: Som jag förstår det enligt den kommunikation som de har gjort. Jag ser ju fram emot hur de slutgiltigt sätter och lägger sig i kommunfullmäktige. Men det är rätt tydligt att man tycker att det här är regionens ansvar. Och vi är väldigt tydliga med att vi går inte in på regionens område. Det är inte vi som ska utföra några vaccinationer. Men däremot pekar vi riktningen och säger att för våra invånare så vill vi att det här ska vara kostnadsfritt. Eftersom vi ser sådana stora hälsofördelar på sikt.
0: Mm.
1: Inte bara minskat lidande eller att man kanske inte behöver vara sjukskriven. Eller att man faktiskt kan fortsätta jobba deltid som pensionär till exempel. Men att få en livskvalitet. Och det som jag tycker är absolut viktigast som moderat. Att kunna behålla självständigheten längre upp i livet. Det är något som är väldigt viktigt. Att själv förfoga över sin hälsa och kunna vara friskare längre. Om vi kan bistå med det, då gör vi en av de största hälsoförebyggande insatserna någonsin i svensk kommunal historia.
0: Mm.
1: Och den här

0: brett till alla delar, utan det är bättre som vi jobbar med att vi tittar vilka delar lyfter vi det här året, vilka är särskilda förstärkningar som vi gör. Men gör man så som de vill, då blir det liksom bästa medicinen för ett framtida underskott. För sen år två, när du ska göra någonting, då har ju organisationen blivit större, kostnaderna har segmenterats. Och då ska du behöva ytterligare pengar för att finansiera verksamheten. Mm. Och då behövs det antingen att du drar ner på någonting annat eller höjer skatten ytterligare. Det här är så enkelt egentligen att förstå hur det hänger ihop. Och därför är det så viktigt att vi kommer stå upp för våra invånare. Och vi kommer stå upp för Österåkers skattebetalare i den här frågan. För vi menar att det är möjligt att fortsätta den här resan nu in i framtiden med att visa att det finns ett alternativ till detta, och det kommer vi vara väldigt tydliga med att visa i kommande valrörelse.
1: Mm. Ska vi lyssna på lite musik nu, Rickard?
0: Ja, det gör vi, och vi börjar med Alex Warren och Carry You Home. Och,

0: Ja, då var vi tillbaka. Ja, vi talade här om 90-talet och den korta period här som Socialdemokraterna styrde. Och det 28 år som har gått sedan dess, sedan man lämnade tillbaka klubban. Vad är den stora skillnaden som du ser?
1: Jag skulle säga den stora skillnaden det är att vi kom egentligen från en tid där vi hade underskott i verksamheterna. Vi hade gått igenom kraftiga skattehöjningar och vi hade inga pengar på banken. Mm. Till att vi systematiskt har jobbat under många generationer kan man nästan säga. Under de här 28 åren har vi haft olika företrädare. Både i den rollen jag har men även från våra samarbetspartier. Och man kan väl säga att det som är styrkan är ju dels det moderata ledarskapen men framförallt att vi är har ett väldigt, väldigt gott samarbete i vår konstellation tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är ju en stor styrka i sig att vi har styrt tillsammans under så lång tid. Vi har kompletterat varandra med olika ingångar kring detta. Både från oss som är lite

0: större från till de mindre. Men det handlar ju om att vi har respekt för varandra. Och också att vi ser att det här är någonting som gör Österåker starkare. Och att vi har tydligt ledarskap. För just kontinuiteten och ledarskapen och långsiktigheten. Det gör ju att man bygger upp någonting som inte fanns tidigare. Mm. Det är ju bara att göra en snabb titt. Vi har i dagsläget Sveriges lägsta skatt. Vi har ungefär 1,1 miljarder i besparingar och som finns egentligen fonderat, som vi i princip har reserverat hela vår pensionsavsättning kring. Vi har alltså i ladorna för att kunna hantera tuffa tider. Vi har haft överskott under åren och då kan vi ibland få kritik, ja men det här borde ha gått till det ena eller det andra. Och det är självklart att vi vill alltid stärka olika delar. Men man ska också tänka att de överskott som vi har fått och gjort genom åren genom hårt arbete, de ligger ju nu också till grund för att vi är så starka för att ta oss in i framtiden. Mm. För man kan välja att fundera och prata om gamla tider eller att komma med gamla reformer. Men nu gäller det egentligen, vad kräver framtiden och vad måste vi göra? Mm. För hade vi inte haft den här styrkepositionen nu, genom att våra invånare får behålla mer av sina egna pengar. Vi har haft goda överskott även i tuffa tider. Vi ska veta att vår majoritet har tagit igenom Österåker. Och Sverige egentligen i en av de tuffaste ekonomiska tiderna sedan 1930-talet. Mm. Och det här har vi gjort med att kunna ha överskott även under det mest tuffaste året med 10% inflation till exempel. Det här är ju ett styrkebesked om något för det vi pratar om. För det är ju för att kunna klara sig igenom de här sakerna. Att det inte blir en ryckighet. Mm. Eller för att vi ska kunna investera i en ny simhall. Eller för att vi ska kunna bygga en ny skola. Eller för att vi ska kunna rusta våra lokaler i skolorna till exempel. Ja, det går inte om du inte har ordning i ekonomin. Och det gör ju att vi har ju nu en styrkeposition att ta oss in i framtiden. Att tänka nytt, för det är också det vi behöver göra. Hela kommunsverige måste ju också börja tänka lite grann nytt. Vi står inför stora demografiska utmaningar. Men befolkning som kommer bli allt äldre, vi kommer att ha större behov av äldreomsorg. Därför är det också viktigt med de förebyggande insatser som vi gör med bältrosvaccinet till exempel. Det kommer vara en dragkramp, kamp om att locka till sig barnfamiljer. Det gäller att vara attraktiv där. Vilka samhällen bygger vi? Hur kommer Österåker se ut om 10 år? Där är det helt avgörande hur vi samhällsplanerar till exempel. Att vi fortsätter ha stort fokus på det som har gjort oss starka. Vi är en kommun där ungefär 70% av bostäderna utgörs av småhus. Det har gjort oss väldigt starka och att det ger också den här möjligheten för våra invånare att faktiskt äga sin egen jord. Att skapa någonting eget. Och kunna bidra. Och att leva ett tryggt liv. Och låta barnen växa upp här. Det är en styrkeposition som vi ska jobba vidare utifrån. För det kommer att vara konkurrens. Just med att vad kan man locka till sig. Och vad har vi då egentligen inför framtiden. Vi har en stabil ekonomi. En bra grund. För att kunna göra de här förstärkningarna. Vi behöver göra i skolan. Vi behöver bygga fler äldreboenden. Vi behöver tänka nytt hur den nya servicen i samhället kommer se ut. Hur kommer AI påverka oss? Hur kan vi genom AI effektivisera och tillföra nya tjänster i kommunen exempelvis? Så att listan är ganska lång, men det kokar ju också ner till att vi måste vara en attraktiv kommun. Och då gäller det att visa på alla de här delarna tillsammans med det som gör det så fantastiskt här. Det vill säga att vi har vår natur, vi har skärgården, vi har närheten till Stockholm att du kan pendla. Mm. Det är inte långt till Arlanda heller. Vi har någonting som är unikt och dessutom finns det mark inför framtiden där vi faktiskt kan bygga som ligger nära kommunikationerna. Och det är en jättestyrka för det är många kommuner som inte har det. Så det gäller nu att ta rätt steg in i framtiden och visa ledarskap. Och där tycker jag det är så viktigt det vi gör egentligen. För tittar vi bara sen jag tog över som kommunstyrelsens ordförande så har vi fortsatt det här arbetet. Och visat nu tydligt på ledarskap kring skolan med en resursskola till exempel. Vi har kraftigt stärkt stödet till barn med särskilda behov i årets budget. Vi har också kraftigt höjt ersättningen för hemtjänsten till exempel. Vi gör så väldigt mycket. Vi har gått ut med vår simhall som vi vill bygga. Vi planerar en skola i Svinninge. Vi har tänkt utanför boxen egentligen och tittat vad är framtidens hälsoförebyggande insats genom bältrosvaccinet som faktiskt har fått en sån spridning som jag aldrig kunde tro egentligen. Mm. Nationellt, men framför allt nu när vi har knackat dörr. Alltså bilden är så tydlig med hur viktigt det här är. Och jag ser verkligen fram emot att få driva valrörelse och peka på varför det är så viktigt att Moderaterna leder Österåker in i framtiden med de här bitarna. Att vi fortsätter värna om skattebetalarnas pengar, tänker på skattesatsen, men vi tänker nytt, till exempel genom bältrosvaccinet. Och det tror jag att våra invånare vill, och de förväntar sig också att vi visar ledarskap.
1: Du har ju suttit nu, det är ju 8 månader snart. Som, ja. Alltså då, tiden går väldigt fort. Det var 1 oktober du tillträdde 2025. Mm. Och nu har nästan hela maj också passerat. Så snart 8 månader.
0: Ja.
1: Hur känns det tycker du?
0: Det känns helt fantastiskt.
1: Ja, ja, för det är så mycket på gång. Så att man ser dig sällan här på kontoret. Och ja.
0: Nej, men det gäller ju att vara ute väldigt mycket och göra olika delar. Sätta sig in i allting. Mm. Men det är också, det är flerdimensionellt kan man ju säga egentligen. För det är klart att det gäller ju att komma in i allting. Men där känner jag har en stor fördel och är så tacksam för min företrädare också. För hon har varit ett fantastiskt stöd i hela processen. Och hon finns ju också kvar så man kan ställa frågor. Och det betyder väldigt mycket. Samtidigt som det är klart, jag är glad att jag har varit en del av till exempel majoriteten under den här mandatperioden i majoritetsberedning och kommunstyrelse och så vidare. Det är klart att de sakerna, det rent formella är ju alltid mycket att lära sig. Men de känner, det är ju sånt som man bara måste lära sig snabbt. Sen gäller det att tänka i den andra dimensionen också. Var ska vi vara om 5 år, 10 år? Vad är det vi behöver ta för steg? Vilken reformagenda ska vi ha egentligen? För det är ju, är det någonting vi inte är i Moderaterna och i majoriteten så är det ju trötta. Utan vi har ju visat att steg för steg, år för år har vi gjort ständiga förbättringar och lyft Österåker till nya höjder egentligen. Nu är det dags för nästa steg egentligen. Vad behöver vi göra för att ta oss in i framtiden?
1: Mm. Du är ju våran countryguru också.
0: Ja.
1: Ska vi ta och lyssna på något litet countrybaserat kanske?
0: Ja, men det kan vi göra.
1: Jag antar att du har med det på din spellista.
0: Ja, jag tänkte då tar vi Jelly Roll. Han brukar vi spela I'm Not Okay.
1: Okej. Okay.

0: Ja, då är vi tillbaka, och du som har hoppat in här och lyssnat på det här, det är alltså Radio Moderat, och med mig i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Det är ju en instundande valrörelse nu. Kan du redan nu avslöja lite grann, glänta lite på ridån, vad Moderaternas valrörelse kommer att innehålla?
1: Ja, vi har ju berört det lite grann. Ordning och reda, ekonomi och varför det är så viktigt med vårt ledarskap egentligen, för det gör skillnad. Det är klart att det kommer ju prägla egentligen helheten, för det är som vi alltid tjatar om. Och det gör vi inte för att vi tycker att det är kul, för att vi vet att det är sant. Mm. Du kan aldrig göra någonting, du kan aldrig göra någonting i kommunen, du kan aldrig stärka skolan eller göra dina saker i äldreomsorgen om du inte har ordning och reda ekonomin. Det är liksom... Det är det första som måste sitta för att du ska kunna göra de här förstärkningarna och förbättringarna. Mm. Och det är väl det som vi kommer att fortsätta visa på, varför det blir allt viktigare. För det kommer ju vara, precis som jag pratade tidigare om, med kommunsverige. Så utmaningarna är många för hela Sverige och alla kommuner egentligen. Och då gäller det att den som har ordning på ekonomin, den kommer också klara det här.
0: Mm.
1: Och därför är det så oerhört viktigt att vi visar på det ledarskapet.
0: Mm.
1: Men sen är ju framför allt, det är klart, vi kommer ju prata väldigt mycket om skola. För det engagerar ju många, och det är ju viktigt. För det är ju där allting börjar egentligen. Jag är ju själv småbarnsförälder, jag vet hur viktigt det är med skolan och att det blir rätt förutsättningar egentligen. Men jag vill också, jag tycker man ska lyfta när vi pratar om skolan, för det är... Ibland när vi har kommunfullmäktige eller om man i politiska diskussioner på nätet, då kan det bli väldigt baserat på en liten del av skolan. Man ska komma ihåg att skolan tar ju nästan 50% av hela vår budget går till skolan.
0: Mm.
1: Det måste man ibland påminna sig om. Det är alltså en väldigt stor bredd som skolan innehåller. Mm. Vi är en stor kommun också, det finns på olika platser. Det är kommunal regi och det är privat regi. Så att det finns ju väldigt mycket som inryms i den här stora delen som handlar om skolan. Och ibland tycker jag att debatten blir baserad på kanske en grupp eller på en skola eller någonting. Och vi är ju aldrig några som säger att allting är perfekt. Det finns ingenting som ska förbättras. Det tycker vi absolut inte. Vi vet att det finns många saker vi behöver göra nu när vi tar nästa steg in i framtiden. Det är klart att vi vet att det finns lokaler till exempel som kommer behöva renoveras. Men vi vet samtidigt att det finns lokaler som är ett oerhört fint skick för att de har renoverats nyligen. Det är alltså den dimensionen man måste komma ihåg om man pratar om lokaler till exempel. Och lokaler är ju en form av investering. Det är därför också det är så viktigt att veta. Om man till exempel som Socialdemokraterna säger att de ska höja skatten med en krona. Ja, ska det gå till den löpande kostnaden eller ska det gå till investeringar? Det är ju rätt viktigt att ha koll på de här sakerna. Och jag undrar riktigt om de faktiskt har koll på dem och har tänkt på det. Så skolan är ju viktig, och vi kommer ju verkligen stå på föräldrarnas sida under det här valet. För det är det någonting som är hotat, så är det valfriheten. Och Moderaterna i Österåker är väldigt tydliga med att vi står på föräldrarnas sida i detta, och elevernas rätt att välja skola och rätt att välja både den privata skolan, men även skolan i privat regi och skolan i kommunal regi. Den kampen kommer vi verkligen ta, för det är, tittar vi i många områden i Österåker, så är det väldigt många populära friskolor till exempel som ligger på gångavstånd för många. Ja, det är klart att skulle vi få en regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så det är klart att den valfrihet som många av oss är uppväxta med och har tagit för givet, det är inte säkert att den kommer finnas kvar. Mm. Det är i kombination med den kraftiga vänstersväng som Socialdemokraterna lokalt vill göra. Dessutom kan man ju ifrågasätta, vad är det för sorts vänner Socialdemokraterna aspirerar att kunna styra med? För att man är ju väldigt tydliga med att man vill styra och höja skatten och så vidare. Men tittar vi på senaste valresultatet, så har man ju en bra bit om man ska nå upp själv till 50%.
0: Mm.
1: Och det är ju en bra bit upp till Moderaterna, som nästan är dubbelt så stora som Socialdemokraterna. Så det är klart att Det skulle ju också innebära en kraftig vänstersväng som vi aldrig någonsin har sett tidigare i Österåker. Mm. Med Socialdemokraterna som vill höja skatten med en krona. Sen ska de samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt. Så skattehöjningen på en krona lär väl knappast stanna där när man har tagit del av både Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetar. För det är ju rätt intressant läsning på hur vi ska använda skattepengar till allt ifrån klimatfonder och köpa olika delar och förbjuda saker. Och vi ska ta in allt i egen regi och då går det väldigt snabbt ut för den kommunala ekonomin. Det kan jag lova alla. Mm. Så att den kampen och egentligen att försvara rätten att välja, den kommer vara väldigt tydlig från vår sida.
0: Mm.
1: Men sen är ju också att det gäller ju att blicka framåt egentligen. Vad behöver vi göra inom skolan förutom att stärka, på vilket sätt vill vi förstärka vissa delar? Vi bygger en resursskola nu och vi kommer ju behöva ta nästa steg där egentligen. Vi har gett ett planuppdrag för att bygga en ny skola i Svinninge och där jobbar vi intensivt för att det här ska ske så snabbt som möjligt. Och sen även vilka andra delar, vilka nya typer av skolor behöver vi? Hur ska skollokalerna renoveras i framtiden? Hur gör vi det på smartaste och bästa sätt? Alla de här sakerna kommer vi att berätta i valrörelsen. För vi har en plan som vi jobbar med som kommer vara rätt tydlig för att visa på att det finns ett starkt och bra alternativ från Moderaterna och den styrande majoriteten.
0: Ja, men den sista handen håller ju på att läggas nu vid det moderata handlingsprogrammet och den ska ju hanteras internt, så kommer vi att presentera det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är klart att vår styrka ligger ju i Moderaterna, i den moderata politiken, men återigen också att vi är ju det enda alternativet i Österåkers kommun och i politiken som är ett alternativ. Vi kan samla en majoritet med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern egentligen. Vi är, de övriga ligger långt där borta, och vad är de ett alternativ tillsammans? Det är väldigt tydligt för väljarna att det finns inte någon annan samlad konstellation som är realistisk. Och det där kommer vi också att vara väldigt tydliga med. Mm. För jag tror knappast att Socialdemokraterna skulle kunna få möjligheten att ensam kunna styra.
0: Mm.
1: Men det är skolan, så den kommer ta väldigt mycket tid kring oss för att visa egentligen vad är framtidens skola och hur ser den ut i Österåker. Sen kommer vi såklart in på äldreomsorgen och omtanken om våra äldre. För där tycker jag det är också viktigt, vi pratade om det tidigare i programmet där vi försöker tänka nytt. Vi gör ju väldigt mycket i kommunen i det redan tidigare hälsoförebyggande arbetet. Fyren till exempel också har ju återinvigts efter en renovering. Vi gör väldigt mycket för våra äldre egentligen. Och vi har ju också pekat ut riktningen med framtidens äldreomsorg och gett det uppdraget. Att vi ska jobba tydligt med vilka äldreboenden behövs. Hur tänker vi nytt och innovativt inom äldreomsorgen för att bygga den här framtida äldreomsorgen. För där är också väldigt tydligt att Socialdemokraterna ser ju egentligen bara en 70-talslösning. Att det skulle lösa framtidens problem. Att backa in och ta allting i egen regi och sen inte ha några som helst idéer om hur man ska göra verksamheten bättre kommer knappast att leda till att vi lyckas ta hand om våra äldre på ett väldigt bra sätt. Och där i kombination med det här nytänket också kring Beltrosvaccinet. Mm. Så tror vi och visa att vi står verkligen på de äldres sida. För där kommer det vara tydligt också. Men en röst på Moderaterna, det är också en röst för att du som pensionär får behålla mer av din pension samtidigt som du får Beltros vaccin betalat av kommunen. Till skillnad från i Socialdemokraternas Österåker där du får en kronas höjd skatt och inget Beltros vaccin.
0: Mm.
1: Skiljelinjerna kommer vara väldigt tydliga.
0: Ska vi ta och lyssna på lite musik så går vi igenom listan här.
1: Ja, det gör vi. Jag gillar att prata så mycket så att det...
0: Ja, men det är trevligt att höra din röst, Rickard.
1: Ja, detsamma, Jocke.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, det tar lite emot att säga det, men det blir Bangarangara.
0: Jaha, det är alltså vinnaren av revisionslagen.
1: Ja, jag har ju barn som tittade på det här också, så att jag har ju blivit utsatt lite för det. Så att jag tänkte, den är väl på sin plats.
0: Okej, vi lyssnar på den.

0: the bangarang.
1: Ja, det var vinnaren av Eurovision Song Contest 2026, Bulgariens bidrag.
2: Mm.
1: Mm, den är bra.
2: Spännande med finalen nästa år i Sofia,
1: ja,
2: antar jag.
1: Ja,
2: det lär. Har du varit bli... i Sofia?
1: Nej, jag har aldrig varit i Bulgarien.
2: Jag var där på en konferens en gång, det är ett intressant land.
1: Ja, mm. Jag har varit i nästan hela öst, men inte i Bulgarien.
2: Mm.
1: Så det får väl bli på någon bucket list någonstans, man får exakt skriva upp det. Ja, vi betade av vår lista och lite grann vad som komma skall här i våran valrörelse. Hur är det med frågan om trygghet?
2: Alltså tryggheten är ju, vi vet hur viktigt det är för våra invånare, det vet jag ju själv. Alltså lite grann när vi pratar om den här berättelsen om Österåker, att flytta hit, att bilda familj eller att känna sig trygg är ju det mest grundläggande egentligen för att man ska känna sig fri. Därför har det här också varit en av våra mest prioriterade områden under väldigt lång tid, i budget efter budget. Mm. Och det arbetet genom att jobba långsiktigt, vi jobbar förebyggande, allt ifrån nu när vi jobbar med Backa barnet, det vill säga att det börjar redan i skola, socialtjänst, alla delar. Men också att vi har andra delar som vi har jobbat med under lång tid också. Vi har väktare, ordningsvakter. Vi ser nu till också att det sätts upp kameror på våra 6 skolor till att börja med.
1: Mm.
2: Ett omfattande kamerapaket som sätts upp i förebyggande syfte för att vara trygghetsskapande. Men vi sätter också upp nya tillfälliga kameror som vi testar ett koncept på återvinningsstationer. Men även vid infartsparkeringen där vi ser att det har varit vissa incidenter som har hänt. Och det är liksom en del i helheten, helhetstänket egentligen. Det gäller ju också hur man samarbetar med civilsamhället och med polis. Och hela tiden tänka, hur kommer vi åt, hur gör vi liksom nästa steg egentligen i det här? Hur blir vi ännu tryggare? För fakta är, och facit är ju, att vi är ju nu en av Sveriges tryggaste kommuner.
1: Mm.
2: Och det är ju något vi är väldigt stolt över. Men vi är inte nöjda där. Nu gäller det att ta nästa steg där också. Vad behöver vi göra ytterligare för att stärka tryggheten? Och vi ser till att det, våra unga inte utsätts för andra delar. Och då gäller det återigen med civilsamhället, föreningarna och så vidare. Skolan som är väldigt viktig. Men vi kommer fortsätta med att inte utesluta det ena eller det andra, utan komplettera med olika trygghetsskapande åtgärder. För det kommer fortsatt vara en prioritering för Moderaterna i kommande budgetar.
1: Mm, mm.
2: Och vi har, det är också något vi tydligt får till oss när vi knackar dörr eller olika samtal. Det har jag fått till mig av väldigt många. Att, ja, men när jag flyttade hit, ja, då ville man knappt att ungdomarna skulle vara ute. Till att vi har blivit en trygg plats där man faktiskt känner sig trygg. Att man kan promenera hem på kvällen. Att man känner just den här frihetskänslan. Och det tror jag också bidrar till att så många är nöjda med kommunen och att bo i kommunen. För det är ju bara att titta på den stora medborgarundersökningen som SCB släppte senast. Vi har aldrig haft ett sånt bra resultat. Och en hög nöjdhet. Även i skolresultat. Till exempel när vi tittar på undersökningar i trygghetsmätningar och annat i skolan. Både bland elever och föräldrar. Och det är tydligt bevis på att det här fungerar och hur viktigt det är. Och då gäller det inte heller att man tar en vänstersväng i de här frågorna. För det är ju inte så att vänstersidan är direkt kända för att vara innovativa när det handlar om trygghet. Det är ju bara att titta på resultatet, hur det såg ut i Sverige och de vändning som den moderatledda regeringen nu har gjort. Men även om många kommuner i Sverige, ta bara Stockholms stad som har tagit bort ordningsvakter och annat, och där ser man ju konsekvenserna av det här. Så det gör skillnad vem som styr helt enkelt när det gäller trygghetsfrågor.
1: Ja, det är inga armband med tafsa inte eller sluta skjut.
2: Nej, exakt.
1: Ytterligare frågor på agendan?
2: Ja, sen tror jag någonting som är viktigt ändå. Vi var ju lite inne på det där att vi ska vara en attraktiv kommun. Hur ser vi till att vi har barn i våra skolor i framtiden? Då kommer ju faktiskt bostadsbyggandet in som en väldigt viktig del i det här.
1: Mm.
2: Och man kan väl säga så här att Österåker är ett väldigt attraktivt område för utvecklare. Det är ju också ett ställe där många investerare söker sig för att kunna bygga. Och det har varit kanske en av mina tydligaste delar i de samtal jag har haft. För jag har väldigt, väldigt många träffar löpande varje vecka, ett par stycken med olika fastighetsägare, fastighetsutvecklare. Det är också att visa på vilken riktning gäller framåt egentligen. Och där är vi ju väldigt tydliga från Moderaterna och majoriteten att fokus är ju nu på egentligen det som marknaden efterfrågar. Mm. Och det är ju småhus och det är ju vår styrka egentligen, så att vi har ju verkligen ställt om tydligt fokus på det, och det är ju det budskapet som vi skickar till alla som vill bygga och vara i vår kommun, att vårt fulla fokus är på småhus. Sen är ju vårt tydliga vallöfte också inför valet här nu att vi kommer vilja lägga mycket energi på centrum, att säkerställa att få ett nytt centrum i form av bostäder genom att vi äger väldigt mycket mark i kommunen runt omkring centrum. Mm. Och det gäller egentligen att bygga attraktiva bostäder där, och där kommer också vårt fokus vara på att de bostäderna ska framförallt vara inriktade på vad vissa grupper efterfrågar, och då är det framförallt många äldre som skulle kunna bidra till positiva flyttkedjor.
1: Mm.
2: Och där vill vi att vi ska bygga attraktiva bostäder i centrum, så att vi får ett mer levande centrum, så att vi hjälper centrumhandeln, att vi får igång de här bitarna. Det är jätteviktigt.
1: Mm.
2: Och just att få igång de här flyttkedjorna, det tror jag också är någonting man måste tänka. För nu måste vi tänka i flera steg och utifrån framtidstänket. Så för får du någon som har bott i sin villa under många år, som flyttar till en nybyggd bostadsrätt till exempel i centrum, ja, då frigörs den villan så att någon utifrån kan flytta in. Vilket vi oftast vet, vilka det är som flyttar in. Jo, det är barnfamiljer som kan se till att skolorna fylls framöver. Så att hela det där är så viktigt nu. För det, där kan man gå väldigt snett, och det är väldigt många kommuner, särskilt kommuner som styrs av socialdemokrater nu, som ideologiskt inriktar sig egentligen på att det ska byggas hyresrätter och det ska byggas flerbostadshus, fastän att marknaden inte riktigt kan svälja det. Och det är det som är viktigt. Vi är ju egentligen inte som parti emot någon upplåtelseform. Bara det är efterfrågan, så att det skapar trygga samhällen. Däremot måste man hela tiden tänka så att det är rätt balans i det man bygger.
1: Mm.
2: För det är ju riskabelt om du klubbar stora detaljplaner som sen resulterar i områden som kanske inte blir trygga. Mm. Det tror jag är viktigt. För det är någonting vi är tydliga med från Moderaterna. Vi sitter på invånarnas mandat. Vi är valda av Österåkers invånare. För att de har tyckt att vi har den bästa politiken. Och att vi ska ta Österåker in i framtiden. Det kommer vara än viktigare nu. För att vi ska ha trygga samhällen. Och ett ännu mer blomstrande Österåker i framtiden. Och då blir bostadsbyggandet en viktig skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna. Och framförallt, vi ska inte ens prata om vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra på den här fronten. För det skulle innebära att skulle den vänsterröran här styra, så skulle det definitivt leda till ett helt annat Österåker än vad vi ser idag. Och det budskapet kommer vi vara väldigt tydliga med till invånarna när vi möter dem i valrörelsen.
1: Mm. Mm. Har vi ytterligare saker på agendan inför valet här?
2: Eller? Ja, det är så mycket, Jocke, så att det kommer vara en reformagenda utan dess like.
1: Ja, det är full rivstart verkar det som.
2: Ja, men sen kan man också säga att något som också är så viktigt för att vi ska kunna göra allt det här vi pratar om, då måste vi också ha skattepengar. Mm. Och var kommer de ifrån? Ja, jag är ju inte vänsterpartist, så jag tror att det är staten som har en egen sedelpress och liksom att tillväxt skapas av staten eller det, och så vidare. Det har ju prövats historiskt i länder, och de gick ju inte så bra med femårsplaner och annat. Utan det är ju ett näringsliv som är starkt och växande.
1: Mm.
2: Det är ju Österåkers framgång. Vår stora framgång bygger ju på entreprenörer och hårt arbetande företagare som bidrar med skattemedel. Genom sin egen verksamhet, men att de anställer och vi har anställda som jobbar där.
1: Mm.
2: Sen är vi också en kommun där många jobbar utanför, i det privata näringslivet. Mm. Så att näringslivet är någonting som kommer att vara fullt fokus, och där har vi också tagit fram en ny näringslivsstrategi. Nu blir ju nästa fokus egentligen, vilken reformagenda ska vi ha för näringslivet? Hur ska kommunen möta framtiden där i form av digitala verktyg, andra stöd och så vidare. Det kommer vara väldigt tydligt kring just näringslivet och hur viktigt det är med digitaliseringar och effektiviseringar inom kommunen egentligen. För det, vi är så tacksamma, och det säger jag varje gång, och det tycker jag de verkligen ska höra. För det, utan Österåkers näringsliv fanns ingen Österåkers kommun. Punkt.
1: Mm. Kloka ord. Jag ser att vår programtid här börjar så sakta rinna ut. Jag tänkte att det där får nästan bilda slutord i det här programmet.
2: Ja, vi tar en slutlåt där
1: också. Ta en slutlåt också. Har vi någonting på listan kvar?
2: Ja, vi tar lite country. I ain't coming back med Morgan Wallen. Och nu ser vi fram emot valrörelsen. Gud vad jag längtar, Jocke.
1: Ja, jag med. Det ska bli riktigt roligt.
2: Det finns ingen roligare.
1: Nej, valrörelse är det bästa som finns. Ja. Rickard, stort och varmt tack för att du kom och pratade med mig här i studion.
2: Tack själv.
1: Och till dig som har lyssnat, stort och varmt tack för det också. Så tar vi lyssna på Rickards låt här och sen på varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Deo.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina. Ni kallar mig för krummelur.

0: Ja, vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller. Det är så här va, att om man får, när man får de här stipendierna, då är det meningen att man ska åka till Provence. Provence. För att, det ligger där på höger sida på kartan, på, borta vid Rivieran där. Och då ska man insupa kulturdoft där. Tillsammans med alla de andra ruinerna. Så då gjorde jag väl det. På egna hopsparade slantar. Och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.
1: Now here's a song that I recorded 6 or 8 months ago that we'll run through for you and hope you'll enjoy hearing it again. It's called I Love You More.

0: Thank you a lot, fellas. Thank you.
1: Radio Österåker över nätet. radio.österåker.se

0: Ja, och där tonar denna vackra vignett ut, va? Snart är det val med mjölbjudsossarna. Yeah. Ni lyssnar på Radiostråken 103,7. Det här är Sossarna direkt. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Christian Krasman heter jag som sköter tekniken i studion. Och med mig har jag idag
1: Jonas Bergqvist
2: och Carolina Junel.
0: Just det! Fin besök idag.
2: Man måste ju passa på att titta in.
0: Man måste ju passa på att titta in, ja. Precis. För idag hade vi tänkt att när det här känns så är det ju då lördagen den 23.
1: Ja.
0: Ja, 23 maj. Och det var länge sedan vi pratade om kyrkan i Österåker. Så vi tänkte att vi skulle ha ett litet program om det. Och vi talar väl fritt ur hjärtat. För jag tror att sist vi hade ett kyrkoprogram, det var väl under valrörelsen.
1: Det stämmer bra.
0: Och det är ju, ja, det är ju ett år sedan.
2: Det är länge sedan.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var ju förra hösten.
2: Förra hösten.
0: Ja, men. Ja, valrörelsen började väl i första maj.
1: Det var så kan man säga.
0: Det är så jag tänker. Så tänker jag.
1: Helt rätt. Ja, nej, men och vi fortsätter ju arbetet inom pastoratet som tidigare. Vi fick ju lite flera platser.
0: Två mandat till.
1: Ja. Ja. Så vi gick framåt. Det var jättetrevligt.
0: Men det räckte inte hela vägen. Men sånt i livet.
1: Vi kommer tillbaka.
0: Ja. Ännu starkare, ja, naturligtvis.
1: Och vi fortsätter vårt enträgna arbete med att barnverksamheten ska vara kostnadsfri till exempel.
0: Ja.
1: Det är någonting som vi driver. Och sen att vi håller också hårt på det här vad som är tjänstemän och förtroendevalda.
0: Ja.
2: Mm, det är viktigt.
0: Finns det en diskrepans däremellan i majoriteten och oppositionen, eller hur?
1: Nej, vi är nog ganska så... Det är ju tacksamt att jobba att vara förtroendevald i kyrkan, för vi har ganska så lika sätt att se på det hela.
0: Mm.
1: Och vi är ju inte... Vi är ju ett politiskt parti som är med i det hela, men man kallar sig för nomineringsgrupper.
0: Ja, precis.
1: I de andra grupperna så är det ju lite blandat.
0: Mm.
1: Men tittar man lite grann bakom dem så finns det väl politiker även med i de grupperna så att säga, som har valt att engagera sig i kyrkan. Med all respekt.
0: Det finns politik även i de opolitiska grupperna.
1: Ja, ja. Det gör det.
2: Så är det.
0: Alla människor är väl politiska varelser någonstans.
2: Någonstans så finns det.
0: Finns ett engagemang där också. Mm. Ja. Ja, men okej. Okay. Ja, men vi återkommer till det. Ska vi dra igång med lite musik så länge?
1: Det kan jag.
0: Precis, och då är det ju, nu har inte ni fört med att välja idag, till min stora glädje då naturligtvis. Men vi börjar ju med lite hårdare toner ifrån Luleå.
2: Trevligt.

0: jag var ju på 2 dagars punk- och rockfestival i Borlänge för 2 månader sedan.
1: Oj då. Ja,
0: och då så såg vi ju massa folk som gick runt med skinnjackor och såg läskiga ut. Och så hade de ju massa merch på sig där det stod huggorm. Och vi bara, oj, wow, det här kommer ju bli punkigt. Alltså, det här måste vi se. Det var ju bara såna här band som knäckta hjält... Nej, vad hette de nu då? Knäktar, någon. Hyrda knäktar. Krigsstigen, vänsternäven och borgerlig skymning och sådär. Det var ju liksom riktig punk var det. Så vi tänkte att det här huggorm, det låter ju jäkligt spännande. Jaha, uppkommer det här gänget då och spelar liksom, ja, men lite så här glamrock, lite The Ark på svenska. Man bara, vad fan? Liksom. Ja, de här ska komma till Gröna Lund 11 juli, så jag ska dit och titta.
2: Jag förstår det.
0: På huggorm. Och nu har ni hört dem? Mm.
2: Nej, de hade vi inte hört förut.
0: Nej, det hade ni inte hört förut, nej. Nej.
1: Det var nytt för mig.
0: Ja. Jaha, var var vi någonstans? Vi pratade lite om pastoratet och pastoratets framtid och arbetet som pågår och sådär. Carolina och Jonas, vad säger ni?
2: Hur känner du, Carolina? Du som är alldeles ny

0: församlingarna och pastoraten och så vidare.
1: Vart satt du då någonstans?
0: Jag satt i Åre församling.
1: Åre församling.
0: Och representerade dem, sossarna i Åre då. Och ja, men alltså det är lite vad ska jag säga? Kyrkan i norra Sverige är en samlingslokal och fungerar mångt och mycket så för alla ortsbor. Ja, men, att alla skolavslutningar de är i kyrkan och
2: precis.
0: Alla framträdanden som skolorna gör sker i kyrkan. Och är det någon... är det några artister som kommer så lånar de kyrkans lokaler för att det är så bra akustik och så vidare. Så det är mycket sånt där.
1: Mycket mer kyrkan mitt i byn.
0: Ja, faktiskt så upplever jag det mer än vad det är här. Även om det finns här också. Men ändå en ganska stor skillnad. Mm.
2: Vi har ju otroligt mycket verksamhet i kyrkan.
0: Ja.
2: Vi har ju alla körer och vi har
0: absolut.
2: Konserter och så har vi ju all barnverksamhet som verkligen är fantastiskt. Men det som du säger, jag kommer ju själv uppifrån Strömsund egentligen också.
0: Mm.
2: Och där var det är lite annorlunda.
0: Det är lite annorlunda. Men jag ser
1: det. Var det någon skillnad på nomineringsgrupperna också? På styrningen eller är det samma engagemang ungefär?
0: Jag ser det som att det är ganska samma lika. Faktiskt.
1: Det är samma lika.
0: Ja. Ja.
1: Så det som skiljer är närsamhällets syn på kyrkan och hur man använder den? Eller?
2: Lite så. Sen är det, tror jag att också, det finns ju, om man säger så här, jag tror att det är vi har ju inte några speciella konflikter här. Det vi har en diskussion om egentligen, det är som sagt det här kring att barngrupperna ska vara kostnadsfria för våran del, medan andra tycker att det kan kosta pengar. Mm. Sen är det kanske lite skillnad också på vad vi hur vi lägger pengar. Men jag måste säga att jag uppfattar väldigt stor samsyn här.
1: Ja.
2: Så. Det har kommit in nu efter valet, så ser vi att det finns en del vi har lite större skillnader för att vi har fått in personer som är lite mera politiska kanske.
1: Mm.
2: Och då har vi fått lite andra diskussioner och det är jättekul och det är vitaliserande helt klart.
0: Mm. Ja, men det är viktigt med diskussionerna. Är det. Så länge de är på en bra nivå för mötet.
2: Oh ja.
0: Så är det ju.
2: Och jag upplever, ja, vad är din upplevelse nu när du kommer in? Hur upplever du atmosfären och samtalsnivån?
0: Jag tycker det är jättebra. Alltså det är trevliga människor man sitter med runt de här borden och har de här diskussionerna. Och vi strävar ju ändå mot ganska lika mål mot framtiden och hur det ska se ut och vad som förväntas och så där. Så att jag tycker ändå att stämningen är väldigt bra. Det måste jag säga.
2: Oja.
0: Det är otroligt trevligt att gå dit på de här mötena, tycker jag.
2: Ja, nej, men det är inte någon halleluja stämning om vi säger så, men det är ju, alltså vi har ju en god samsyn och en bra
1: konstruktivt klimat liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Helt klart. Och vi har en väldigt bra kyrkoherde också som faktiskt är tydlig i sin roll. Så att vi har ett bra samspel mellan tjänstemän och förtroendevalda också.
0: Väldigt,
2: måste jag säga.
0: Det håller jag med.
2: Sen finns det ju alltid mycket att göra i olika organisationer där vi hittar ju saker och ting där vi behöver jobba hela tiden. Så, just nu så jobbar vi väldigt mycket med underhållsplan och liknande. Det är ju där vi har sagt från våran sida att vi har ett uppdämt behov. Och där vi behöver se över vår verksamhet. Det är ju inte så att som vissa tror att kyrkan äger en massa skog och man är rik och såna grejer. Det är inte kyrkan. Så vi måste ju förvalta våra medlemmars ägodelar, om man säger så.

0: Alltså, det är ju alla vi i Österåker som äger Österåkers pastorat.
1: Ja.
0: Och då gäller det att vi förvaltar det här på ett väldigt bra sätt också.
2: Mm.
0: Och förnuftigt.
2: Mm. Jo, men så är det ju. Och att bara gå in och kolla för ett hus hur underhållningsplanen är för just det huset. Och se vad som bör göras och vad är behovet.
1: Mm.
2: Och vad är behovet från kyrkans sätt och för församlingens syn på det hela. Vad vill man använda det till?
0: Ja,
2: det är viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Och vi har ju byggt körsalen som varit klar här förra året. Och det visar sig vara en... Ja, alltså det är nog det bästa vi någonsin har gjort, tror jag.
1: Mm. En helt rätt investering.
0: Vi har gjort ett par investeringar. Den är en korrekt investering. Mm. Därför att vi har kunnat frigöra kyrkorummet, det vill säga Åkersberga kyrka. Vi har kunnat frigöra den från körverksamheten.
1: Mm.
0: Annars har körverksamheten blockerat de kyrkliga handlingarna.
1: Mm.
0: Och sen så har investeringen i
1: Oslagskulla?
0: Nej. Nu glömde jag bort vad den heter.
1: Ja, det kommer du på.
0: Jag kommer på det.
1: Du får en låt på dig helt enkelt.
0: Ja, vad bra.
1: Det är så vi gör. Och ja, vi måste ju dra plåstret och prata lite grann om Eurovision naturligtvis. Ja, det vart ju som, ja, jag vet inte, vad ska man säga. Jag trodde inte att det skulle gå så. Det kunde ha gått mycket sämre, naturligtvis.
0: Vi får väl säga
1: kunde ha vunnit.
0: Vi får ju säga det att Herrens vägar är outgrundliga.
1: Ja, det är nog verkligen. Och då, här river vi i alla fall av plåstret med min favorit i alla fall.

0: Där hade vi Søren Torpegaard Lund, För vi går hem. Det var ju Danmarks bidrag. Det var det. Min Danmark och Finland var mina två favoriter. Jag tänkte att de där kommer ju komma bra till. Alltså. Ja, 7 och 6 eller vad de blev.
1: Ja, det var inte alls som man hade tänkt sig.
0: Nej, och jag tror Israel är röstfuskare, ja. Men det kommer väl framtiden att utvisa.
2: Men jag tycker det var roligt för Finland.
0: Ja, men alltså fan, de kunde ju ha vunnit. Det hade varit något. Tänk dig om Linda Lampenius hade vunnit, så hade hon varit äldsta vinnaren i Eurovision Song Contest någonsin.
1: Helt klart. Och ja, den enda dessutom som hade spelat live, ja, på senaste tid.
0: Ja, hon är jävligt duktig alltså. Men jag tyckte, vad heter den?
1: Hating Lakin,
0: ja. Så. Eldkastare, Hating Lakin. Ja.
1: Ja. Jo, det jag skulle säga var att Sävekyrkan har varit en fantastisk investering. Därför att nu har vi en lokal för borgerliga verksamhet, alltså både för begravningar, vigslar och för allting annat. Och vi ser att det har funnits ett uppdämt behov, och det har varit ett verkligt lyckokast. Och det känns...
0: Hur har ägandestrukturen sett... Det har inte varit Svenska kyrkans hela tiden, va?
1: Nej, det har inte varit.
0: När tog man över det?
1: Det gjorde vi för 2 år sedan.
0: 2 år sedan? Okej. Okay. Ja. Då är det ganska färskt i alla fall. Ja.
1: Jo, men vi gjorde det i samband med ombyggnationen av kyrkligt centrum med den nya körsalen. Så sa vi det att vi behöver någonstans att vara under tiden, och vi hade inte kunnat, det hade varit svårt att kliva in i Folkets hus och verksamhet eller alltså andra samlingslokaler, för det finns inte så många samlingslokaler i centrala orten så att säga. Och då,
0: vilka förvaltade Sävekyrkan då? Liksom?
1: Det var
0: Ekumenia kyrkan.
1: Ja. Ja, det var de som hade den tidigare. Så att, ja. Och de utnyttjar den fortfarande. Så att de har ju ett
0: samutnyttjande.
1: Ja, de får fortsätta sin verksamhet. Så ja. Det är, och de ligger på ett x antal år, och då förhandlar vi om det sen efter den tiden.
0: Jaha, okej. Ja, du säger det där visste inte ens jag.
1: Så att, och den har varit väldigt lyckad. Och vi är väldigt tacksamma för att det har gått bra också där.
0: Ja, bra då.
2: Mm. Väldigt bra. Det börjar bli väldigt många kyrkor.
1: Ja, men det, och det är ju någonting vi får. Vi behöver ju finnas där människor är.
0: Så är det.
1: Och Sävekyrkan var bra på det sättet, därför att det var ju lite grann ett område som vi kanske saknade, även om vi har Österåker kyrka.
0: Ja, det var lite en tom fläck på kartan liksom.
1: Ja.
0: Den sidan av vattnet.
1: Och uppåt. Vi får väl titta framöver vad som händer i kommunen. Vi måste ju också utveckla oss precis som kommunen gör. Men vi kanske måste finnas ute i Svinninge så småningom. Mm. Till exempel. Och det är någonting vi får titta på.
0: Ja, just det.
1: För utvecklas samhället, så måste ju vi liksom någonstans finnas med i det här. Det kan ju inte bara vara så att vi ska förvalta byggnader och så kommer folk till oss, utan vi måste komma ut till folk också.
0: Och en del i samhället.
1: Ja.
0: Ja, just det där då med lokalerna och det som vi har sett om man tittar på den andra sidan av politiken i Österåker, att man ser en sån total koncentration utav kommunens resurser går ju till de centrala delarna utav kommunen. Medan jag menar Rydbo och Roslagskulla, Ljusterö och liksom allting är ju mycket dyrare en bit ut från centrumkärnan liksom. Och
1: jo, det gäller
0: det innebär ju någonting.
1: Det gäller ju att se alla delar också. Så att det har ju varit turbulent rent politiskt här. Innan både du och jag kom in här så slog man ju ihop då med just det och Kulla.
0: Just det.
1: Och det var nog... Jag hoppas att de på just det känner att de är en bra del av det här. Mm. För det är ju otroligt viktigt att de också har sin, även om de är en mycket mindre del, men de växer ju enormt på sommaren till exempel.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och vi flyttar ju en del av verksamheten på det sättet också, men det är ju inte någonting som vi blandar oss i, utan det är kyrkoherden som styr.
0: Ja, just det.
1: De bitarna. Vi kan ju alltid önska som förtroendevalda, men vi har ju ingenting med, vi ska ju akta oss för att lägga oss i
0: den dagliga driften.
1: Ja. Vi ska ju liksom ge färdriktningen och så sen så har vi ju kyrkoherden som ska styra personalen och verksamheten.
0: Precis.
1: Och det är ju någonting som vi också är noga med, att det gäller att hålla på de bitarna. Samtidigt som vi är väldigt noga också med att de som jobbar också ska ha en bra arbetsmiljö.
0: Mm. Ja, för att ni är ändå en stor arbetsgivare.
2: Mm.
0: Jag tror, ja. Hur många anställda vet ni på rak arm som ni har idag?
1: Det är runt 65 personer.
0: Ja.
1: Jag kan ha fel på 2-3 personer. Men ja. det är där runt omkring som vi är arbetsgivare gentemot. Mm. Då. Så ja, vi är en stor arbetsgivare.
0: Och så köper man väl tjänster också?
1: Vi försöker minska de bitarna.
0: Ja.
1: Och tack och lov så har ju till exempel stiftet fått en antikvarietjänst.
0: Okay.
1: Som tar hand, som gör att vi kan fråga direkt till stiftet mot för att tidigare då kunna fråga...
0: Konsulta sånt.
1: Konsulta in.
0: Okej.
1: Och med den nya underhållsplanen så när vi har fått den lagd och så, då ska vi kunna... Då behöver vi inte heller gå till länsstyrelsen och fråga om saker och ting hela tiden, utan då har de en färdig plan.
0: Ja, just det. Ja, för jag tror inte att alla har på, liksom, på sin horisont direkt hur, alltså, vad är kyrkans egendom och hur många fastigheter har man i pastoratet. Och det, som du säger med Säby nu också, då, det är ju liksom, det är en ny palett också. Mm.
1: Ja, och sen är det ju så att man säger att kyrkan har en massa skog, men vi som pastorat har nästan ingen skog alls.
0: Nej.
1: Utan vi
0: det är
1: har,
0: stiftet som kanske har.
2: Det är stiftet
1: och prästtillgångarna som styr, ja. Som sköter skogen, så att säga.
0: Just det.
1: Så att där har vi inte så mycket. Och vi kan alltid önska och vi kan alltid liksom peka och säga till att ni kanske inte ska göra så. Men det är de som sköter de bitarna.
0: Det är de som sköter de bitarna, ja. Okej, okay. Ja. Ja, men då så. Men hörni, då, vi pratade ju om Felicia här tidigare, men det är väl lika bra att vi spelar lite Felicia med My System och så skickar vi en tanke till henne i dessa svåra stunder som hon trots allt måste genomlida med en 20:e plats, sämsta placeringen på 16 år. Stackars flicka. Men hon kommer tillbaka, eller hur, Jonas?
1: Det gör hon alltid.
0: Det gör hon alltid.
2: Hon kommer tillbaka. Hon är

0: Ja, men alltså, den är ju bra. 20:e plats, det är ju helt oförståeligt.
1: Ja, men hon slår högt i Sverige.
0: Ja, det gör hon.
2: Hon kommer att stå, hon kommer att gå hem på dansgolven.
0: Ja, herregud, det är bara ut med henne på turné eller någonting. Som du sa, Jonas, herrens vägar är outgrundliga.
2: Jajamän.
0: Så är det. Jaha, hur ser högtiden är den viktigaste tiden för kyrkan, det vet ju alla. Men vad händer framöver?
2: Det vi kommer att göra också, eller det man har tittat på, vi har ju vägkyrka.
0: Alltså så, vägkyrka, ja.
2: Ja. Nu är vi inte titulerade riktigt så, men vi försöker att ha det öppet på det sättet som vägkyrka ska ha öppet. Och vi har tittat över tiderna, hur vi ska kunna ha öppet så mycket som möjligt för att du ska kunna gå in och komplettera själv kanske kyrkan eller bara besöka kyrkan.
0: Precis, för det är nog oinvigda. Det betyder att man har en öppen kyrka helt enkelt.
2: Ja.
0: Och så har man folk på plats. Eller hur brukar det se ut med det? Eller brukar de bara stå öppna?
2: Nej, ja, så har det ju varit. Men vi har ju haft en del gånger där det har hänt saker och ting, vilket gör att kyrkan tyvärr har blivit låsta.
0: Aha.
2: Men nu håller vi på att titta på hur ska vi kunna hålla dem öppna mer.
0: Ja,
2: helt enkelt.
0: För jag tror just under den perioden som sommarhalvåret när människor själva har semester och vi har sett att hemestringen har ju liksom ökat och det är ju så som konjunkturen är. Alla har inte råd att åka iväg så långt längre och jag menar just att se att vägkyrkan finns öppen och bara gå in och kontemplera och titta på de vackra byggnaderna och få sen en tanke liksom och lite sinnesfrid.
2: Jo, men det är bara jättemycket. Och gå till sig själv också. Eller jag vet inte hur du är, om du är iväg någonstans, att du brukar du besöka kyrkan när du är ute?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Alltså kyrkor är såna otroliga byggnader. Bara att gå in och få känna atmosfären i de här byggnaderna, i de här kyrkorna. Stora och små. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer kunna ha en öppen kyrka eller vägkyrka då, så att även de förbipasserande kan titta in. Men det är någonting vi jobbar på.
2: Oh ja, och sen har vi ju fått ett uppsving också vad gäller konfirmander.
0: Ja,
2: just det. Där kommer de att få åka till hem till dina gamla trakter.
1: Ja.
2: De kommer att få besöka en fantastisk kyrka när de är uppe.
1: Ja, det kommer de få göra. Det är jag helt säker på. Det finns många fina kyrkor uppe i Åre.
0: Konfirmandläger i Åre trakten eller?
1: Jajamän. Ja,
2: de ska till Hollandsgården så att.
1: Det är my hoods.
0: Ditt gamla neighborhood.
1: Jajamän.
0: Ja, vad roligt.
1: Och titta på Ristafallet kommer de få göra också. Kolla på de stora och de små kyrkorna som finns där. Vi har en jättefin nybyggd visserligen, men i gammalt stuk. En stavkyrka som ligger precis i närheten.
2: Jaha, just det stämmer det.
1: Så den kommer de nog få titta på också. Den är jättesöt.
0: Det där blir bra. Hur länge är de borta? Är det en vecka, 10 dagar? Eller?
1: Ja, det brukar eller ligga där någonstans.
2: Jag tror att de blir borta 10 eller 12 dagar.
0: Ja, för det blir en liten resväg för dem.
2: Oja.
0: Ja.
1: Så är det ju. Nej, men det är roligt att de ska upp dit och titta på fjällen.
2: Ja.
0: Ja. Kul.
1: Och känna andevärlden ut i naturen. Också.
0: Just det.
1: Mm.
2: Och sen får vi titta fram. Vi tittar ju också framåt mot vad har vi för utmaningar i kyrkan. Och du sitter ju på en av de posterna som verkligen jobbar med våra utmaningar.
1: Ja, och det är ju den här planen som vi håller på.
0: Underhållsplanen, just det.
1: Underhållsplanen. Och kolla igenom vad det är vi ska prioritera och vad vi ska. Vad som ska göras. Och
0: man ska lägga resurserna.
1: Ja,
0: ja, jag förstår.
1: Det är mycket sånt nu. Och jag är så pass nyinvald i detta så att jag har faktiskt inte hunnit titta på precis alla byggnaderna än. Men jag ser fram emot att få gå igenom dem och bara se vad vi har i våra ägor.
2: Och det som är så roligt är att vi får åka runt. Vi brukar ju försöka fördela mötena på olika ställen. Så att i alla fall någon gång per år är på
0: besöker alla
2: på någon av de andra ställena och har möten. Just för att
1: det är väldigt
2: vara
1: trevligt.
2: Ja, så att man inte, så just röborna behöver inte alltid åka hit. Nej. Utan vi kan åka ut till dem också.
1: Någon rättvisa får
0: så att det blir en balans liksom. Ja. Ja, det där är viktigt. Det där är viktigt.
1: Så det ser jag verkligen fram emot att få besöka alla de här kyrkorna som finns.
2: Vi har jättefina kyrkor som sagt. Va?
1: Jag har ju fått vara i några och tittat och de är jättefina.
2: Oh ja.
0: Och så ska vi behålla dem.
2: Och vi ska behålla dem och vi ska försöka se till att det blir så bra som möjligt.
0: Ja.
2: Och fördela pengarna på ett bra sätt helt enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, men då så. Jag får tacka för att gästerna har kommit. Och så på återhörandes helt enkelt med arbetet i pastoratet för nomineringsgruppens räkning. Tack så mycket till Carolina Junel och till Jonas Bergqvist som kom hit idag.
1: Tack för att
0: och berätta om det senaste.
2: Vi får tacka så mycket.
0: Ja, det var så lite så. Då fortsätter vi med lite musik här, hörni. Och då blir det ju... Oh, det är inte klokt. Alltså, jag tar ju såna vuxenpoäng. Nu har jag börjat lyssna på Sanna Nilsen. Och jag som har haft så svårt för henne. Men hennes låt i Mello, det är ju helt otroligt. Det är ju Céline Dion-nivå.
2: Alltså, hon är jätteduktig.
0: Ja, verkligen. Ja, okej. Okay.

men helt otroligt ändå. Sanna Nilsen, jag har ju haft så himla svårt för henne länge. Jag vet inte vad det är grundat i, men jag har alltid tyckt att det har låtit likadant. Nej, jag har inte gett någon chans, men nu det krävdes Melodifestivalen, deltävlingen som var i år när hon gjorde detta riktiga hit, alltså Waste Your Love med Sanna Nilsen. Jaha, hörni, på lördag när detta program sänds så är det Österåkersmilen bland annat. Själv kommer jag vara där och kampanja för Socialdemokraterna. Vi kommer ju prata om vårat utbildningslyft, vår storsatsning som vi har presenterat. Det kanske ni har sett i media under veckan som har varit. Vi vill ju satsa 170 miljoner kronor riktat med en öronmärkt skattehöjning på en krona. Det är 170 miljoner kronor som vi vill rikta till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Och det kommer bli det bidrar med en tydlighet. Och där vill jag slå ett slag för vår hemsida som jag byggt där du kan ta del av alla våra konkreta förslag och förstärkningar för hela utbildningsväsendet i Österåkers kommun. Och gå in på www.utbildningslyftet.se. Då så, vi kan ju inte fortsätta köra en sändning utan att vi tar en låt med Accept också. Jag såg dem nyligen på Cirkus. Det var 2 veckor sedan. Det var ju helt otroligt. Vi kör lite mer tuffare toner.

det gamla tyska hårdrocksbandet Accept där. De är på turné nu och spelar land och rike kring, eller det är väl i Europa. 50-årsjubileum. Ja, herregud alltså. Ja, det är en ordinarie medlem kvar i bandet. Resten är utbytta, men det är väl inte så konstigt. Gubbarna blir ju, de blir inte yngre för varje dag inte. Nej, just det. Kom förbi på, om ni har vägarna förbi Storängstorget idag på lördag, så är det ju stor uppslutning där med utställare till Österåkersmilen. Och det ska bli strålande väder, så passa verkligen på att ta en tur förbi Storängstorget, så kanske vi ses där. Men vi har ju pratat lite grann om Eurovision, och vi kan ju inte komma undan utan att prata om Leikin Heitin, Finlands bidrag med, som tyvärr inte höll för favorittippet. De slutade ju på sjätte plats. Det var ju tråkigt. Men det är en jäkla bra låt i alla fall. Vi kör den också.

Leikin Heitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Leikin Heitin, eldkastare på finska. Ja. Jaha, det är 117 dagar kvar till valet idag. Opinionsläget på nationell nivå ser bra ut för oss socialdemokrater. Ser sämre ut för Tidöregeringen. Vi får väl se hur opinionen håller i sig, men man märker ju tydligt vilken desperation det här plockar fram hos den sittande regeringen. Det är fortsatt skattesänkningar på lånade pengar, och det är väl klart när Svantesson ena stunden står och säger att det inte finns någon reformutrymme för den kommande mandatperioden, så går man bara till banken och lånar ännu mer pengar för att klara sina vallöften. Vissa saker kan ju vara försvarbara naturligtvis, för att det är många som har det tufft och arbetslösheten är hög och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa, och det görs ju för lite, men det är ju tyvärr fel prioriteringar de flesta av de här skattesänkningarna som genomförs nu. Men, vi får se. Vi får se vad den stora SCB-undersökningen säger i juni. Den brukar vara en intressant bild av opinionsläget och vad som komma skall. Kommer Liberalerna ligga kvar på 2%? Ser vi att Moderaterna har tappat från valet och att Sverigedemokraterna är större? Ja, det kommer vara mycket intressant i alla fall. Men vi ska avsluta den här sändningen. Det blir mer musik naturligtvis. Och ja, vi har ju kört mycket Eurovision har vi gjort. Men det blir ännu lite till. Men inte då ett Eurovision-bidrag. Men däremot så blir det ett band som var med och vann till och med för Italiens räkning. Måneskin. Och här blir det med deras riktiga rökare som heter Supermodel. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och vi hörs igen på Sosarna direkt.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: musik, dans, orkestrar har varje stad en känd signaturmelodi.
1: Kan du vara säker på?
0: En vals är vino som serenad, kan ingen Madrid gå förbi.

Maria och Sofia. Och det gammaldags namn som vi har, ja de är av församlingarna en kopia. Ja, ni minns dem så väl när ni kyrktornen ser Katarina, Maria och Sofia. Vi i skolan har klarat oss upp till ett B i vår svenska historiska kria. Fast vi mycket har glömt minns vi drottningar tre, Katarina, Maria och Sofia. Ni turister och sjömän, jag säger vad ni vill om där hit i Hawaii och Bahia. Vill ni se något vackrare, välkomna till Katarina, Maria och Sofia. Stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 av 10. För se är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar, förälskade bli och kan hända till oss önska fria. Ja, då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja och på sitt frieri, vi får mörten och ros och salvia. Då för tre stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

var då i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skugg.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna? Hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitt dig uppe och vänta, är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en ise kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbug.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjäns igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

varenda ord och tåla är något fusk. Vi jollrar hjärtegryn och lilla vän. Men när vi kommer hem så kallar hon mig slusk, för då är

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

En denna gång jag aldrig gångar mig bland trädens stam, när jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram ett bak. För honom som var bagare var det en enkel sak. Men det kan inte alla, jag tar mig fram med tralla och

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Du lyssnar på Radio Österåker och här kommer det dansband och annat svenskt.

Ja, det är ju inte guld allt som glimmar. Det är något man lärt sig under livet. Och att lära sig att ta vara på det guld som finns i livet, det är viktigt. Jag vet ju inte direkt om Ted Gärdestad tog vara på det guld han hittade under sin livstid, men något han gjorde var att ge oss en musikskatt, och den är verkligen guld värd. Välkommen till Dansband Annat Guld, eller ja, Dansband Annat Svenskt här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft, och ja, då lyssnar vi på Ted i Kaliforniens guld. Varmt välkommen!

Kaliforniens guld med Ted Gärdestad. I Bondfilmen Goldfinger blir en av skådespelarna målad i guldfärg och avlider som kroppen inte klarade av att andas. Hur man då kan ha ett hjärta av guld, det förstår jag kanske inte riktigt, men det låter ju väldigt lyckligt och bra, tycker Kellys här. Ett litet hjärta av guld.

Kelly så ett litet hjärta av guld. Det är ju inte bara Hasse Andersson som har sjungit om guld och gröna skogar. Redan 1983 så spelade Kurt Hagers in en visa med samma titel.

Roland Cedermark med ett hjärta av guld. Och vi byter ut guldet mot sand, höll jag på att säga, men inte riktigt. Peter Jöback får stå över och istället kommer Pia Pilgrens här med Nu är du borta.

Nu är du borta med Pia Pilgrens. Det var redan 1971 som Lena Andersson hade en stor hit med Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och 45 år senare bestämde sig Lövgrens, eller Claes Lövgren som de hette då, att göra en nyinspelning av den här låten.

Hans Martin med Glöm aldrig bort. Vad sägs om lite dansmansmusik från Piteå nu? Och observera att staden faktiskt heter Piteå. Och inte som en del gör, sväljer det sista året och säger Pite. Men det är något helt annat det. En pitepalt är den norrländska varianten av kroppkakor. Ja, nästan i alla fall. Och sen finns det ett öl som heter Pite. Men staden, den heter Piteå. Och Avant heter bandet som kommer därifrån och här framför dem om jag reste tillbaka.

Avant med Om jag reste tillbaka. Och Ge oss år tillbaka, den är skriven av Marianne Karlsson från Kareby som ligger strax norr om Kungälv. Visan skrev hon vid 81 års ålder och handlar om de problem hon upplevde med sin son. Christer Sjögren spelade in visan 2009 och den finns med på hans album Schlagerminnen.

Det är tydligen gullvivan sår den här våren. Så otroligt mycket gullvivor, det växer lite överallt. Stora gula fält och det är så vackert. Grymlings får sjunga där gullvivan blommar.

där guldvivan blommar med Grymlings. 1991, då spelade Boppers in Gonna Find My Angel, komponerad av trion Norell Olsson Bard. På svenska heter den Jag måste nå min ängel, och den finns med på en singel-CD som ligger framför mig nu. Gruppen vi får höra, det är Thomas.

Jag måste nå min ängel med Thomas. Hon kom från Iran och bosatte sig i Sverige och senare flyttade hon till USA, där hon fortfarande, så vitt jag vet, bor en stor del av året, och då handlar det om Lale. Kanske är det lite svårt att arbeta från USA, för de senaste åren har hennes låtar inte blivit lika stora som tidigare. 2011, då var Lale med i Så mycket bättre, och där tolkade de bland annat Eva Dahlgrens Ängel i rummet.

Mats Bergmans med Min egen ängel. Henrik Åberg, han blev känd när han imiterade Elvis Presley och vann TV:s Sikta mot stjärnorna 1995. Sen dess så har han hunnit med att turnera och var med i Melodifestivalen och dessutom hamnat på Svensktoppen 6 gånger. Hos oss i Dansbanana Svensk sjunger Henrik Åberg idag, I varje andetag.

I varje andetag med Henrik Åberg. Och Grönvalls, de har också gjort en låt som heter I varje andetag. Dagen för Lucia 1998 gick den in på Svensktoppen och stannade där i 21 veckor. Och idag lyssnar vi på den i Dansband och annat svenskt.

0: Elisas var det där med Utan dina andetag. Och med den säger vi tack och hej för idag. Dansband Anna Svensk till slut och jag och Åke Stentoff tackar så mycket för att du har lyssnat på programmet. Om en vecka hörs vi igen, om ni vill. Hej då! Österåker. Ansvarig för programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: God dag, välkommen. Detta är program nummer 21, vilket betyder att vi är i vecka 21. Sommaren gör sig allt mer påmind och solen den värmer så gott. Till 90 minuter hälsar jag dig varmt välkommen.

strøget, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Och så har då revisionslagen gått av stapeln. Nej, var är den på väg någonstans? Det var en bedrövligt tråkig tillställning förra lördagen. Det var inte mycket musik som jag och kanske vi i vår generation gillade.
1: Åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad.

men det var väl somrigt så det förslog. Kalle Schewens vals där med Houghton Hennes Singers. Nej, Eurovisionslagen firade ju 70 år i år. Och det tyckte man att man skulle fira på massa olika sätt. Men musikledes så var det ju varje fall enligt mitt förmenande ingen framgång. Hur var det då 1956 när det hela startade då? Jo, då var det faktiskt österrikiskan Lysasia som ju tog hem hela klabbet. Och det gjorde hon med en melodi som jag försöker att få igång här, men det verkar vara... det är en sån där dag idag tydligen där allting ska jäklas med mig. Vi får lämna den så länge och ta en svensk melodi till Eurovision Song Contest eller till Melodifestivalsuttagningen. Det var en flicka som hette Marie Lindberg. Kommer ni ihåg henne? Lite skelögd, en lärarinna. Och hon satt på en pall och spelade sin gitarr och det lät så här.

Trying to recall hette melodin, och Marianne Lindberg var, eller Marie Lindberg var det som sjöng. Och det var en inspelning ifrån uttagningen år 1900 eller 2007. Nu ska vi hoppas att Lysasia kommer igång med första melodin i Eurovision Song Contest 1956, invigningsåret. Här med Recall.

Lysacia 1956 när Eurovision Song Contest då startade. Då var inte Sverige med, vi var inte anslutna till Eurovisionen ännu, utan vi kom 1958. Och då tror jag att det var inte Lill-Babs utan Hallis-Babs som ju representerade Sverige med Lilla Stjärna. Förra veckan så önskade sig Kerstin i Åkersberga en melodi med Ingmar Nordströms orkester som skulle vara dag efter dag, vilket jag inte lyckades hitta. Men Ingmar Nordströms orkester, den har vi gott om.

så lät Ingmar Nordströms orkester med den svenska versionen Gösta Gigolo, som var då en svensk version av Gösta Gigolo som Louis Prima brukade sjunga. Vi fortsätter med en grupp från 60-talet som heter The Sensations.

som man med fördel skulle kunna sjunga om man har blivit utelåst av någon anledning. Let me in, The Sensations. Så ska vi ta en låt som rätt och slätt heter Anna. Den var populär på 50- och 60-talet och lät då som nu.

när man har lyssnat en del på musik så känner man mycket väl igen James Lasts orkester där i melodin Anna. Men att få fortsätta att manifestera sommaren så kommer en sommarlåt till. Här är det The Small Singers som sjunger om dans på söndag.

mycket somrigt också över den melodin. The Dance på Sunna nu med The Small Town Singers. Om man dansar till nästa melodi vet jag inte, men det är en taktfast och rolig historia. Plats på scen för Jan Malmsjö.

Calcutta med då Jan Malmsjö. Det fanns ju också en teateruppsättning som hette Calcutta. Det var väl ingen märkvärdig historia annat än det att alla skådespelarna skådespelade utan kläder. Det var, märkligt. Nu är det högtid och övertid för Ulla Stenkaka. Det ska komma en stenkaka som ska handla om någonting som även idag är väldigt önskvärt. Nämligen två små rum och kök på Östermalm.

Två som rum och kök framfördes då utav Nanne Breise och Elof Arle. Vilket utgjorde då Stenkaka för Ulla på Lidingö denna vecka 21. Mer sommar, hörni.

sjöng då Agneta Fältskog En sommar med dig, en låt som hennes far hade komponerat, Ivar Fältskog. Vi fortsätter med vad då? Jo, en liten 60-talare igen som låter så här.

känd låt från 60-talet, hörrni, Soldier Blue med då The Shirelles. Och så fortsätter vi med Carolyn Carter. Kommer ni ihåg henne? Hon var väl släkt med June Carter som var gift med Johnny Cash. Och hela den där klanen, The Carter Family, de var ju kända i USA för mycket country and western. Här kommer Carolyn Carter. Oj, indånandes med Every Little Thing.

Callicottet och Every Little Thing. Oh, det var det fart på. Vi tar och lugnar ner nerverna med Family Four.

Family Four så som de lät 1974. En melodi som Björn och Benny hade gjort, Kallat vad du vill, som jag brukar spela ibland också med Jarl Kulle. Då fick den titeln Jag är blott en man. Så hälsar Lill-Babs sommaren välkommen också.

gröna gräddan sköna sanna sommar var ju en svensk version av den låt jag spelade förra veckan, tror jag, med Nat King Cole, Those Hazy Lazy Crazy Days of Summer. Hur som helst, en stor succé blev denna låt för Lill-Babs. En annan sångerska som hade en stor hit med en melodi som Kerstin i Åkersberga har önskat. Det var väl trevligt. Vi tar och lyssnar på Monica Zetterlund och hur hon går genom stan.

Det där var ju också en svensk version av en melodi som jag tror Nat King Cole också gjorde. Nämligen Walking My Baby Back Home. Det hade blivit med Beppe Wolgers text och sakta vi går genom stan. Var väl fint. Tack snälla Kerstin för det fina önskemålet och välkommen tillbaka när med ett nytt önskemål nästa vecka. Sommar och sol avspeglas också i nästa melodi.

Östermedösten förstås. Och solsken. Hon kom med solsken till mig. Jag önskar att det, jag vore hans kläder. Det vore kul om hon kom med riktigt mycket sol och värme i sommar. Och nu vi tar en annan låt nu. Vi tar en låt med Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood. A Lucid Dreams, en vacker sång.

en vacker melodi tycker jag. Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood. Ovanpå det så blir det Marty Robbins.

0: en svänghistoria då med en herre som heter Marty Robbins, Ruby N. Och sen har vi talat så mycket om Nat King Cole så att det är väl dags han får framträda själv lite grann också. En sång som heter Love.
1: It's for the way you look at me. Oh,

en hyllning till kärleken med sån Love, framförd utav Nat King Cole. Och så kommer den instrumental skiva, gitarristen Duane Eddy.

En fin kombination den där, men den där speciella gitarren han hade, Duane Eddie, och stråkarna och körerna i bakgrunden. Ni känner säkert igen låten, heter High Noon, och jag undrar om den inte kommer från någon film någon gång. Så tillbaka till sommaren och Bohuslän.

Ja, vem var det där nu då? Jag spelar flera versioner av den här melodin. Det här var en grupp från västkusten. Det ska de ju vara om man sjunger om Bohuslän. Det var Arvingarna faktiskt. Men det var inte Kasper Jarnebring som sjöng denna gången. Jag tror det var han som kallade sig för Lasseman. En inbjudan till Bohuslän. Nu ska vi få en ryslig berättelse om en säng.

Vilken historia, hörni. Han var en duktig berättare i sina sånger. Det var inte mycket refränger om hjärta och smärta, utan det var en hel berättelse. Olle Adolphson och melodin Sängen. Mera sommar fortsätter vi med.

en glad och positiv trudelutt som säkerligen får sommaren att sätta fart. Nej, förra veckan så hade jag ett kärt besök av min dotter som ju lämnade Sverige i en ålder av 7 år och bosatte sig, utbildade sig och gifte sig i England. Numera så bor hon, hennes man och hennes familj i Hamburg. De tog nattåget hit och det var väl blandad förtjusning i familjen. Men det går ju direkt tåg ifrån Stockholm till Hamburg och Berlin. Men ändå, om du skulle lyssna på detta, Sara, välkommen tillbaka. Det var jättekul. Vi fortsätter nu på Valenskonditori med, vem då? Jo, Platters.

Remember When var det som uttryckte sin låten med The Platters. Vi har liksom bara en låt kvar, hörni. Det går fort, det är roligt. Det blir Pat Boone och det blir en religiös historia. He's got the hole.

at Bono. He's got the whole world in his hands. För att avsluta programmet nummer... Vad är vi nu då? 21, så var det. Vecka 21 program. Här från Radio Stråker 103,7. Mer info kommer.

0: strøget, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och som sagt, programmet utsändes utav Radio Stråker 103,7 MHz. Radio Stråker finns också på nätet, radio.ostraker.se. Och där kan man alltså välja att lyssna på programmet live, eller man kan gå in i playfunktionen och hitta program ett år tillbaka i tiden i den funktionen. Då ska vi också säga att programmet hade gått förlov en ansvarig utgivare. Hans namn är då Hans Landström på Radio Stråker. Adressen till Valens konditori är valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och LL. Det var väl det hela vad jag hade att säga. Tackar för uppmärksamheten och hoppas att det blir en fin, ett fint slut på maj månad. Ha det så bra, vi hörs. Hejdå!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Gonna wash the dust off my

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: You.
1: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.